De moie Studio fir dësen Dënschten mëcht seng Diieren se loes zou hai as Zäit fir Julie Hoffmann wetten Mikro. Iwer hëlt bis eng ech so en Merci, dats Dir dobäi war, da Merci der Ekipp hai am Studio, dat waren den Paulo Salgado an den Dimitri Gorbunov an der Technik, an den Maurice Molitor war fir d'Redaktion vun der Sendung zoustännech. Ech so en Adi an bis Mawer an der Welt. Schenen Dach!

Wéiich nach an Hollandstäet hunne sinnnech öfters moll türkisch Ise gangen an nee, dat ass net just Kebab, wéiich dat schon oft vu Leiit hören hunn. Mei e viel méi an richtech lecker. D'lächte Wigand hat gentlech moll nis meine Lieblingstürkisch Isen an wat ass dat, dat héier dallo gleich. An wie wees, vielleicht wëll dat Jo mal ein Kier probéieren.

Lacht vor ass a Frankreich de neien freiwilligschen Militärdingcht lacéiert gin. Wéi ass den Ufang du vun der Verlaf e Meer hunn mat enger junger Frageschwart an wat si sot, dat her Dir geschwen bei eis hei um Férel op Zwielef.

Nach vu Fred eng Laola. Lav mo plagchtech Flora nag Gedanken doch levo Bora Bora. Ran wie d'Lola oder wie Sportler vun der Spora. Genéisst der Vakanzenjob am Cora.